0: Göçmөндөр оюндары боюнча мелдештерди Түркия Үнү радиосунан күнүгө берип турабыз.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Of the Radio Glass Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es La Voz de Turquía.
10: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
11: Јуфлет зари и Турција.
12: Чели се Турски чешен广播 电台.
13: Инџа Анкара радио садаје Турција.
14: Да Турција радио да.
15: Хосуме Турција и зајна радио Гајана.
16: Петерчия радио Садбури Туркия скма.
0: Овода Туркия үнү радиосу.
17: Айч радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия овоза.
20: Гетплеер Туркиянын тети радиосу.
21: Е садай Туркия.
22: Аңлап атканыңла Туркия овоза радиосу.
23: Эдо ифонитис Туркия.
6: Овди Радио Глас Туркије.
24: Гидар Реди Амурија Туркије.
25: Ини Адала Радио Суара Туркије.
26: Ини Даја Кисуахили Саути Ја Туркије.
27: Еште Радио Вош Де Туркије.
28: Коцирава Туркије Но Кој Радио Дес.
21: Зборува Гласот На Туркије.
17: Ефир Де Туркије Овоз Радио Са. Ит Туркије Хонгија Радио Ја.
6: Oldu Radyo Glas Türkiye.
1: Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

Ovdje je radio Glas na Türkiye, počitovani slušatelji, dobar dan u studiju Tom Ankara. Danas je 1. septembra 2026. vtornik. Ja započuvam naša emisija na makedonski jazik koja se emituva svaki dan od 11. do 11. času i 30 minuta ispored tursko vreme, odnosno od 10. do 10. času i 30 minuta ispored srednjoevropsko vreme. Naše emisije možete da ga slušate preko satelitite Druksa 4A su tehnički parametri, frekvencija 12.902 MHz, polarizacija, horizontalna, simbolna stavka 27.500, fek 5/6. Reprizata na emisijata možete da je slušate se koja večer od 24 časa i 30 minuti do 1 čas od popolnog spored tursko vreme, odnosno 23 časa i 30 minuti do 24 časa od spored srednjoevropsko vreme. На почеток от кога слушате вести и потрагите следат редовните програми, потрагите на Палестина и незидината скрена историја и дали знаете.